kaki meruak mata takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai saatnya kita salat Idul Fitri mengucapkan kalimat tauhid, kalimat yang sama. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Narapi ni wattunna jamaah haji ta masalah malabi king ki hadir. Mak dempe di napin mak dek wattunna mak dempe padang kan itattong sidepe nak dempe kang bismillah Allahu akbar. Bismillah Allahu akbar mak dempe. Sambil nak dempe rangi batunna sambil berharap sambil marilau ko puang e puang. Abdi amana ngisininna sifat ja angker yalek. Abi amana ni sini na dosa na mataku. Wa bi amana ni sini na dosa na timuku. Wa bi amana ni seratiku. Wa bi amana ni nun majai. Wa. Iro kata na lomak depo. Aga tu si di gau tak di kampung ni. Ingka mana tu ni rendreng bembe tak. Angka mana tu ni rendreng sapita. Tak tiwi reng puimang. Puimang. Taripungi sapita tak palewi. Nale bangkun na puimang. Ia mutoroku ada na puada. Ya motoro baca, na baca. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar mak demperangon na jamaah haji. Bismillahi Allahu Akbar na gerekengi olok-olok tak kuimang. Aga pada tak tatai kuang. Olok-olok e ugere, sapi ugere. Berharap kak serekuam mangi ugere mana toni sipak olok-olok engker ya leko. Nih pada-pada tujuannya. Nak demperangi mabela ri aro sipak setan na jamaah haji idi igere sini na sipak olok-olok engker ya leta. Nak salam lebih gigi hadir. Dan banyak sekali, masih banyak. Madu parupang masalah malabi kinki hadir. Purana toraki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepa ni Zulhijjah balik. Laba toni mudah-mudahan nasi runtuk. Mungkin memang naik pakanjak kibibate tak dupaiwi. Tamani Muharram. Ah, kita masih punya kesempatan satu bulan masalah malabi kinki hadir.